0: le tau tua lotu o le faretua o ti akono ia pesefea manaia Yosefa moananu a fionga e toa ono la alo ma lo ngā rulue i re ekalesia AOG i mata ngofie i Mount Wellington i Aukilani ma oia foi o se fai a o ngā sosa i re ekalesia ona tua a o lonta mao le fionga ia tui maunga po tau lua mai whangafau ma lona tina o masa e sae a o le langi a siata e liapo leo whafonga Samoa e lau fionga le kapiteni inisi o whamtalanga o lau sunga e sei whamtala mai o ai Filomena a fionga
1: whafetai lava mo le whafesini o roi ngoa Filomena a fionga ia a o roi ngoa sa o whanau mo wola mai nila langi ia o Filomena tui maunga po mai ire sita mai nuu ale sa e ta ua o whangafau a fai e tisila fia sa ma tai tai ma fale lima ia o si o matau nuu la na fa ta wa e vao nuu na e nuu ma le faa alo la
0: malo faftai ia ia wa sa va ia yo la mua o sa bo ia ta fa au penta u al ta bo tu ta te mai ai va ia tu fa fonga nga sa bo ia tu sala na so i fua i fanga fa
1: io e fa pena lava tu fa na wa lava i fanga fa mo wola e ai lava
0: va ia onga ia sa vai
1: io e sa oa ongai la i le nuu leo fale a lupo tai o lo uolanga a toa no oa ongai na i tau pou sa i fale a lupo ia ina uo o lola ilunga i form io ina uo o lola ilunga i form 3 ia ona o sau lola ilia onga fo ilia matau lotu pope lava i longo i pulotu i sa kutu la fai
0: mana ia
1: ia o ina la sa faa i umai mai ia oa oa onga peita ia lia i uma ae ua toi faa i uma i nei ni usila i tau sanga i lua i toi faa lau tele ilo umana malamu i le tau sanga la lia i afe iwa se lau fitu sunu male onu ia na o tau nu uma i loi ni usila mo oa onga i lua i o Tahu College mo tau sanga i lua i tolu tau sanga na usau tia onga i peita na o le lua ae ua uma natu lo le tau sanga le afe iwa se lau fitu sunu male vanu ma te tau lo na su esa unga lua o te alofa ina yo umatua i Samoa.
0: Mali. O mena e skolo sipi mai. Na maole ava noa sa ua ia onga.
1: Pātai mo e whakasiri le ai e leo se skolo sipi mana tua fo le taimina la sa faisu e ngā mō ta maiti. E fia o mai a ongai ni usila. Ia ole nā la sa u laki mai ai.
0: Nā ea o mai ai.
1: Ia ono sa uro lea o wā ongai loa. Ia oe, o sa uai loa lea o wā ongai loa ne.
0: Mana ia. Ia o skolo sipi ia. Wa lena e au mai le to fie fio fa na una su e lena e au mai ah ta to fo ila ia wa ta la sabo o fa le lupo e oso ai ai le la pe ngoto ai le la ia o ta la fa ma mai wa e si o picho ai le i ta o si el picho le ah e o ta la fa mai o le la umu a le o sabo o fa le lupo le sa o ma fa fa ia ile sa no
1: Iyo, e sa o le lei lava na fa amatalanga fale a lupo se nu ua la longo longo a po i ala nga upu fa sa mo o lo maua mai ai ya wa wa o wa ai le mea lea o le lo tia i puava e mapu i fanga dele ya e sa o le lei lava le pito le o puava so lava ya e te o lo le si tuna i luta na e ta o fanga dele ya e malu lava le sam e te lewa ai ya se se so o le sam ya ma tele la male tu la na le fa pe yo so ma ye la sa wanga i tu futa foi ya o me u ma la vane na ya yo le ting le a fo le ye le sa wai ting la ya ye ma nga nai ya na na yu sa nai fa ya lu po yo tu la nga vai o moso ya o me u ma la va na nai wo o sa lo ai le sa mi no sa o ngai fa ya lu
0: fa fitai
1: o se nu ma na ya do none None ma na ia mtafanga ia peita ia ua faaleanga ina le taimi o fo lori sunami.
0: Ii, fafitai, ia leo ota maramala matua, ia ta ita ia ota matua, ia ta toa i role mea ia ia, ia lutia i puava, ia mapu i fanga lele, fafitai le, te leo ota maua inga. Ia, lea sa ea ongo i sabai, ia oa e kolisi a longo i pulotu.

Ata lo fatu malanga fa lo ano po yol tatu to do ne fo ye fiafi o la stofil ne ile so los fulu o kuso lo afe los breono o tatu to fta pa ye fo i pe wol ea e tu so le ang le le tau si mai o tatu tu o ni fo i vayaso na su sa mau se vayaso fa mon ye ina tatu to no e ala ilo na lo fa malo na le le na fa so so mo tatu ya tatu vi ia so fa man malo tatu o Yesu Kristo le tu o to tas pa ia o ia lava yana me uma no na lofa mo non fa maoni lan tau singa ya tatu yo moni un pola na fionga o tatu le le le tu le moe le moe lava ya fa ta lo fa tu yo lo fa yo mo me tatu fa sa longa isto se ta fa le rangi ya e mai se fo sio tatu tu o ni sile ne yo tatu no fo ma mo wai ya fa si si fo i lo ta u mo tatu a tu no sa mo i sa mo fa ma lo so i fo mo wi vi ya le tu ya na tu tatu tu fa tu sa lo na le mo lo na fa maoni mo lo na lofa ya mna tu fo yo lo fa ngai ni si ma maftianga o tino i ma i manga se ngase pe yo na ma san yai ya ta talo lava i le ganga o re li i na i yai lan fa ma ro longa o i lato umo o lo fa ngai ma ngase ngase o tino ya ni si fo yo lo o yai i fa anu no anga o na o re o le oti ya tatu talo lava i fa ma i senga fa ma fananga pa i a le atua i o tu finangalo i na i au tu fo i le ti ngā ore maftanga umotusia ia ia angrelele atua i fofuanga uma awa fo i sauninga i peyo na masan yai ole afiafili ole astofi ole uoto aivo minute on tale ole sfunga tasi i ole afa awa woto tato musika ata ole sfunga tasi i on tato amata fo ili tato tofali uliu i ole avatu fo tato proklame na i mta upu tato tfaso ai aifo isi seisa mta upu ia ona faswa mo ile mo tato ata role sfulua ye tato anga ya tuisi vaenga o tato programe pe masa ya tato su fe filoi yo mo tato tato te fai ufo ile i kayona na ma fo fo ma fa le nganga fai o tato fasa lo mo ita ya o mo mo pe a fina mo dia le tua kan pure lo fa tato te uriatu ya la ilan tausinga

0: si asu amor peste le afio mai interesa ile city ele ngalo le lofa ole uto es full mo 50 minute on tale le tula su mo lua io si fa lo mo di stato tala io tot mo le no le talo fa tala au
1: sabia
0: ma tfosa no mai
1: wala au fa mo mo ole o ken wala au ko so fisili aku ngo ole ole pese le ngaka e pe ya la ya na kon u pe la fisili la su na wa ole ki o ku le o pai pai no kus pe ya o fe ale salamole sa wa ye u ku le na wa li mo li mo ka yo a
0: o lingo lingo le ta yo alo
1: e nai ama kama yel pe
0: ya ma tal pe sia
1: mai wali ngoli mor ka yo alo e pe yo
0: fa yo mai sala wa tore ta yo ting lau a to tu pe il a blau
1: wa ko al ka yo ting lau pe o fa mai mara e fondo
0: a to tu pe il a blau de ma malu sa mon
1: ai e che o tu fa ben ai ta e sala
0: Ochele I le ya yele ochele oele ese fue pena bolingo lingo le tayo alo ah bolingo lingo le tayo
1: ole ole pa e pasele
0: ah ole
1: el compo
0: ochele ole fa nga fa ochele fa na fa le fa nga ngore yo fa metafor ah fa metafor le upule lingo lingo le lingo le tayo alo e fa metafor nga ise upule se o porco spai se o porco sala e
1: ai sei con este
0: ai lo ta uma era ai o porco sala mo
1: ah de composa le mea ai sei bem ai a lu ole le ole ole nganga ole ole ole
0: ah yeah se vai pegar but e sa e pe fio lo tuare ele mere tu sala fo ia ele ta uma le o porco sala ah ola e pe ola e fa e fa ngana fa tu sale a ile le na mo mo nga ile le na lo na a pe ona e fa ona e fa fa tu sa fa tau tau fa tu sa ile ya ai le ile o ta u mo ile tu sa ile o ta u mo upo sala mo a ona e fa tu sa le wing or the ling or tayo halo ang isa wing or upu insalam ah supu o yai insalam ah tatu le rola pola upu salam na le fatta wili ah le vanga ah le ah tatu muna e pita furo lo tu le lole e ifo le pese no falo mo yola ta umi mi mo yola upu salam o asa mo upu salam o le ufi afi na pese ah ngalo jar pisi ngai so le fa mana pisi mana ya pisi pisi si sama fu ya au nei linya na mai pe ur fai mai ur upo sala mo ngore u fia fia ina pisi ah pe ur fai mai sala mo pura ngalo ya upisi nei se le ka wa kula u no kalsa mai
1: la suma pe aka la fia ngai malo kai
0: tano
1: ai mo wa ngela vale ali pisi o aula mai pai o que foi mira o meu e de pisi vou ler o vídeo pi lá aula o suma lá cama huai ah também e se veste na e o vídeo pi é que aqui fia fala o e eu puxa vou por cajora e aí cala ao que malo o e a cuang e ele olha lá veste esse irmão aí aí na eu sou é cama coalho pílula onde a minha moça os camarões é piso pai a aí fan lá em maio pé a calça aí aí a minha
0: sei então foi esse isso é ah mau mau foi o final
1: é que foi louco é que o louco
0: isso é tão bom le na tau fa umat ya la wis tatu wala u tu mai ngole ya tu tu eleven ah fa taru fa tatu wala u to fa riu
2: na so go
0: ya so no mai ta fa
2: la es que de si de
0: de
2: mo ya foi Ore ko ka man ko pe ya ku ya ku e na ka la fo ye ne yo pisi.
0: Mm.
2: Usa fa de pese fa I de bao.
0: Mm.
2: Ai su ene me fa ko I ore sami.
0: Mm.
2: Ai de a pe fo de de wo. Wo au me de me e fa ko I ai e a a de wi na de e de se se de me.
0: Oh.
2: Ala ma na ye fo de e fa ko I de le.
0: Eh.
2: A pe wo na de. O O warir si de ko si de ko I bebi.
0: Ei.
2: Ei de me ole, me nego so mai dungo ni. Ore ma di ole asi ke o kadikimu. Ah.
0: Oh.
2: Kole fo kadikimu.
0: Mm.
2: Le ala o kole a I no supe.
0: Mm.
2: Ei ira pe se na o. Ei ara si pe se pe se I de un fo ya o. Po pe se ya o pa pe o pe se I pe se na fa kur ko I no le lu ke. Si o. Wai o le pese fo dele o lo bai sa ele.
0: Mm.
2: O ngai fo eu su mai ele a ina le pese.
0: Mm.
2: A o pese na le ka o fo pese sa sa fa ku e ka di kimu.
0: Mm.
2: E se pese ka di kimu e sirfi.
0: Ia pese fo inga le wa vas la maria lo fina.
2: Ia pese la nga le a ele pese e ele pese nga o le o mangu. Awa ele pese kuko kasi de kausa nga mua mua. Ia ole ole pese e ya pese ole pese nga nga usu ole ngure asa de longa anu faye tadikin e kore afo. Tengo ku ngofo ima diem fa ala ku fa ka I ka iya ele pese de ave ele ele kuko kasi. Ile ongo lua. Ia le upe ufuso e ngo ema ere si di de ngo ima ye. Ongo ole mea po ito e fa ka unga au kire ele oe. E pe ole upu ye ole upu asamo. E le ise pe a kilo ngai kairo ye wala.
0: E le mol salam.
2: E le yase salam mo ima wese upu fa pe ma.
0: E le mol salam mo ya le ya fainga pe sfa samo e coach mo ima men mo le upu.
2: E pe ole ma le fe kou. E le ya pe se woleva. Ya pe ye le o ye ise si wolele ma a manga kungo kele ye.
0: Mat pese ya, ele ma hofo e po fe ka uya.
2: Yo, a po ye, ele se upo, o tu pa I fa pe ma.
0: Cha.
2: E ma dir fa longo, fa longo a e po ide le a, pio de kan po ide e a oile sa.
0: Ya, sa o ye, ya pese pe e tela fe, ya ngai pese fa pe ngai. Pe ta u mai, e upo a e pe e se le mele. Ya ngai ye, ya ele o. Ele o ta fe ngai fu ile. Il ma hofo fa. Sa tu ara e tere lo mo fo fo fa special ato uno ya ah fina ara. Ya. Yo le pe pe sere ile to tu ye sure ah. E ile vle ngona mi ya Maria Makatal. Ah.
2: Ya.
0: Wa ile mo wa ina ile. E to tu ye sure ile ngona mi ya. Ah. Se bang nala wo su su e fo ile isi tu si ma tala fo ye fa traditional writing sing ai mo wai ai ro ai ile tu si ai au fa e voli ele le mo ring ona
2: ah
0: ai ata tu special special la mana ye fo ile special pe ah
2: ya
1: esa via ka fa ya ko sa u se si dia au makani fa mo lo
0: sa no
1: Avoi. Lau kalinga awam kami famo yo. Te te fa sa o mai te sa o lo umanga. Lingo lingo le kayo alo e te ye apply fo ile it's the quietness. Ah, ole it's the ole file mu pe ole sa ole nga. Tele ai.
2: Ya, e kai te o di lingo o di lingo fo nga ki. Pe ai pauru ku au ia kai me ia be wa ai esa au pe se u fo de e esa e ma lu de fai ngole o lu dingo dingo de kai wa au ai ma de si un pues eso wa ah ve
0: ia ala lu pun so
2: a po ngai kai ku mu ia po la e po ngai Eli lingo kayo ano ay ko ay kayo kumu kayo mapena.
1: Eli ay e vaku au lua au lua ko fafo i feila au mai e i sopole mangu vale me i ole ole nga kau fawasenga i loko mafaufau ole quote ole ole quote mai ole ole salambo
0: adeise upo salambo
1: ele nga ka ele ise upo a ele o ke kau fapea ole pai pase le ele composa le langa o ele ofi uma ya upu lokong
0: bari
1: bari kasi le mela e kau elaborate mai le ile pese ole fiesia ole aso le fiesia ala e quote le salamo wa makauria aka ulol pai salam le salamo ye te o salamo aye ke le i nanga ole oli oli mal pese al pala vela vela al melanga le mo xilia foi e au lu kofa a faina e ni moli mo kayo al ele ai la ele me tensla male mole me ole male mole spirit of joy wala ai en kai me lingo el fonga kia nga wa wa paule le a
0: al lingo lo fonga tio al me fa tau
1: ya la fisiri mai se lo que fisiri aqui au ape ale ale di no fonga kia o paule le kuamar
0: a paula wa
1: a pau oi kuoro
0: oi tu oi
2: e mangu
0: ale ole ale ole e pa ia o pa ia o ma malu a lingo lingo pi ola e a lingo o plomo mingo file e mu a panga noa e a onga aise a langara o pa ia o ma malu
2: Kau faham ide ukupu dia ni pernah faham mel lauma ama.
0: Ii.
2: Akan saya ukupu mai.
0: Ii.
2: Kuah bau.
0: Ii.
2: Ukupu saya udah lima ah. Upau mau ada lima bang.
0: Ii.
2: Ya faham ide kalau kau ya sih. Langa ukang kali bau.
0: Ii.
2: Ah sih ibu di faham kau kai. Ya udah lima semua angkir upau ku aku aman aisyah. Ku ukur faham kau kai. Kusah omai ya emamalu omai ini semua ah. Nesu ngapai lo le u fuere le u pa ia pe fa pa ia nga le ole ole ma manu ole ole ole fa le le u fa sa nga isla ula
0: ai a tayo alo lo la u la la le u ngana u pe a fa u tu u ma u pu le a tayo alo
1: a ko u pe la i u le fa ma ma ye
2: le o lo ngawi nga a ka u le kai ole ole sami o lo ngawi nga a fa o se te fa ngokai Ya mangu buat kamu walau buat dia lele ah, eh lo ngah oh oh, buat buat kamu le pada buat dia ngah ngah mau ide ide itu. Eh, orang ini kalau ide kalau saya dah umah buat alu ngah ngah dia. Tapi ya saya pak ya, saya le buat dia mama.
1: Okay.
2: Ya kalau ya ya awal, esya alu ngah ngah lau, kalau faham saya ngah kau demi le, lima lima kalau walau. Olo ngui no se me una eso un kaua pa ior me ya en la ier me den kaua ni y de me pone le u fa misi de a de me un ay un ngir me de le u ole kaua ya ko de me a de u de u ku ay u ka u ma on fa e fa se kaua ya de me ne ya kai lawa de o kai ka se fa ikese o mata fu ai o fa ikese
1: ne ya ya ya ka se ne ya u ngai me kenta u o fa
0: eh ata tal no la il te yo alo o la ni fo ring o te yo alo
2: ya o longa wi a fa te fo ye o se kai o alo ka ka u kai ya o longa wi na e ka u ka e ma wai ni ni si moka a Lalu guna le, orang mana, fuh, ini mana?
1: Wah, kau alikai?
0: Wah, orang caj halu le, oke, mahu fahu, ya, ini mahu bantu, mahu fuh, ini le, tu sama cara, ya. Orang mana nang hot, orang nak faham, nak wah, nak le, tu sih, ya, ya, ya, ingat le. Orang amin, orang lelifan, ah. Jalan nang hot, orang faham, hot, hot, way balu. Ah. Eh, mauma toy marso i fuan. Alelai e il fa pou nome o tayo alo. E manino lunga a e vili la. Ah.
2: Eh.
0: Alelai o tu beta sa me go ringo ya le rolling rolling wang in me masadi no sang isi ya ya lingo au avelo ang tai tai wal e
2: kai pera le olbe wale lo ke sa ah au afo ye mangingo lu ai bilibili dal olonga wingo olalo ile so nga o ye ai ole e ye me vole ole e tengo slalo ah o le me o ira no e afa inga ta ka ira manko a bilibili ka eso e olo ila no le ko e ma wole me yo a yo so ile me pode le vai ile ile me la ya ye de pude puro pode ne ko e ma wole ai am ai du e ma wole pode le ile ira ule kirkido ye ile awa te o le pia ai no awa te o le me wole le ile ko lo kersa le fe me ke de kuma sana ah ile ke ne na tangu ona pe na tangu ku pe afa pe wa e se saka
0: Kaftek.
2: Yeah. Ah,
0: Kaftek.
2: Oh, makamaka mele ainga lo ka kin. Oh, ka kokeli.
0: Oh.
2: Okeli alonga sine ile ma diude no ko ka ka ye. O fa nga u fa nga u.
0: Isa mo po ni yusila.
2: Le ya musila ngai ku ngole.
0: Oh.
2: O makanga le la o pe o. Sa ma sa ni ko inga ne.
0: I
2: e uma lo le fongo ya so ya lo kulo i ukal mesa fa ngone ya la fo i o le sa o ya fa i fo
0: i
2: o ko i nga uma i nga i ko i nga le di
0: i
2: u so ka ma ya o na la so la te pule ai si kom o le malu
0: i
2: o e wa kulo fa i sa kukala a fa i kala ngoa nga fo i e di i le kai ni le fa i pule le nga fo se tala i
0: i
2: e so ka ka e ma di e fo i le le le ka ka ya so nga aunque si quiero que haga el agua yo pude acá entonces hay coina voy de leo hubo coina y eres ahí de coina en agua
0: ahí
2: me dio lo o la tiki ahora coina de esa la calaca me voy de leo coina fue el que se salió en Uruguay ahí fue hasta ahí no le mamó
0: hasta ahí no hasta ahí no
2: ahora voy a estar tú o sea por la un pom
0: hasta ahí está mal
3: Yeah.